長年連れ添った熟年夫婦、お父ちゃんの背中を眺めるお母ちゃんのあったかい眼差しを描いたリズム歌謡です。鬼の背中、聞いてください。